0: sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
1: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
0: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
1: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then dito ako magdugay sa CR, kaya madala pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
0: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
1: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
0: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
2: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod ganinyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip-sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo

0: Sukad gami abot ka sa mong kinabuhi. Daghan ang himong kausaban. Nagtuo ko nga kutob ka lang is sumasaka din sa bahay. Pero karon, look at you. Executive na dayon sa Takulahaw lamang. O ikaw sa imong bahin, wa ka gid bibalibad sa offer ni Papa. Gidawat gid ayon nimo kay uhaw ka sa fame, sa recognition, sa tanan. Dangan ka sa kinabuhi, kumayani. Ayaw ka bala ka abon. Kining tanan dili para sa akong kaugalingon lang. Para kini natong tanan. Ug tabang ko usab kini. Alang sa atong amahan. Unsa may pagpangdaot nga gisulti mo kang papabatok nako, ha? Nganong sakalit lang ikaw na ang gipuli sa tanang katungdanan nga kanhi gisangon niya diri nako. Nagtuo ka nga akong batasan ang imong batasan? Unsa? Dili nako taras ang imong kinaiya og batasan abon. Bisan karon sa wati kada uti kang papa. Dili ka lang gyud tingali ka sa ligan ug wa mo mahimo sa husto ang imong gibuhaton og trabaho. Rason nga gipakanaog kanya sa imong posisyon og trono. Unsa? Ayaw ko pa sumanginli sa bisan unsa nga wa ko buhata. Hinahinay sa ipagawas mo mga puong batok na ko abon. Kay sama na sa gisulti ko. Tingalig mahayan mo kining tanan. Mayani.
1: Ayaw na lang kagda pa si Ma'am Abon Ayani. Ibaliwaan na lang ang iyong mga gipanulti batok nimo.
0: Mao na gibuhat ko ni Nugnug. Pero usahay lang. Dili ko kalikayan nga tubayan siya.
1: Paninghaon na lang nimo nga dili mo siya matagad, Mayani.
0: Nabalaka lang kunoy. Nga tingalig makahuna-huna og daot ang buhat si Abon batok nako. Aron makabahos lang siya.

0: Nagmata lang og buntag si Rodrigo. Wa maghuna-huna nga sa pagsangon niya nimo sa daghang katungdanan sa iyong mga negosyo. Musangko lamang ang tanan sa pagkalugi.
1: Unsa?
0: Kampante ka sa pagdawat o sa paghupot sa tanan, Mayadi. Pero nakasiguro ko, dili

0: And D, makuha nato na sa Ganoderma. Siyempre ka na nga mga vitamina at mga minerals, kikinahanglan na sa tong lawas ka makabuhay. Gituhuan usab nga makahatag usab ang Ganoderma og resistensya batok sa daghang mga sakit sa lawas sama sa tumor and cancer. Ang Lentinus og ang Ganoderma duha lamang kana sa mga kabuti nga karon ginatanom na, ginapadaghan na para gamiton sa ilahang katambonggang-bonggang medicinal mushrooms, minana. Tanang mga Ganoderma nga walay cholesterol or wala gyud nay cholesterol, ubos pa gyud ang calories, mga okay ra gyud nga i-take og kaunon. Diba bonggang-bongga, labi na sa mga tao nga nagkaedad na, kana mga medyo tiguang-guwang-guwang na, sakit na sa kilid paminaw, no? Kana medyo nagkaedad na, gano'n, not getting any younger, or mga tao nga obese, or bugat ang timbang, or mga tambok, ganyan. Bonggang-bongga ang ginatawag nato o Ganoderma apla nato. Kanang Ganoderma, usa lamang kana sa bonggang-bongga nga ingredients. Usa sa 17 ka ingredients nga giusa lamang di pagbutang isago na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Pero usa pay magipaabot ka makabuhay, inom na every day sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Inom na. Ako si
1: Lady Bato.
0: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Syempre sa atong pagbalik mismo din sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambaki ko. Lady Batut. Tambaki ko. Lady Batut.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlipa, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay dai ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili malikayan nga sa atong kahimtang anaay mga tao mutamay sa ato. Abi ninyo mga bulak lang kana sa kinabuhi. Makaingon ta nga diara siguro tataman nga kapos kita pirmi. Ikaw higala, kontento ka na ba sa imong kahimtang karon? Mao ka nang kaagi sa kinabuhi sa atong sinder karon nga si Dundon ng taga Katipunan sa Bongga del Norte. Para masabtan ninyo atong taga kinabuhi usab, pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayo nga awit.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 3:15.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako sa coffee corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas and then ako magdugay sa CR nga magdala pag cellphone aron magkabawas. Karon pag lingkod sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog nimo, ma'am?
2: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo, Ma'am Marlo.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 9:18.
1: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate-an.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:17.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.